hwe mu ene wa wo tie me me di yesu din sero se ye nyina obu owa wan ka ne kura mfa nkyere wo ena wo ne obi yire ekodae onu obi kunu kodae o ka so afa ne sakwa ente sa no me bi dawso se wa sakira wa repentia ye nyina